Ni wolo la kanana, I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kanana, I ma wolo sabula fena. Sabuni bwana enye ma wolela.